Ovde je radio glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den od studiju Tovo Ankara. Deneska je 15. juni 2026. godina, ponedelnik. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko ili makedonsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

емитуваме вести. Председателот Реджеп Таип Ердоган викендот во саботата во председателската работна канцеларија во Сарајот до Мабахче во Истанбул го прими премиерот на Северна Македонија Христијан Мицкоски, кој престојуваше во работна посета на земјава по повод бизнис форумот Туркија Северна Македонија, организиран од страна на Советот за надворешни економски односи ДЕИК. На приемот затворен за медиумите присуствува и министерот за надворешни работи Хакан Фидан и министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија Тимчо Муцунски. Според изјавите што ги даде премиерот на Северна Македонија Христијан Мицкоски по приемот кај председателот Реджеп Таип Ердоган, била потврдена традиционално блиската пријателска и стратешка соработка меѓу двете држави. Тој рече, на средбата беше изразено заедничко задоволство од отучните политички односи кои се темелат на меѓусебна почит, доверба и искрено пријателство меѓу двата народа. Разговаравме за можностите за дополнително продобочување на економската соработка, зголемување на трговската размена, нови инвестиции, како и за унапредување на соработката во сферата на инфраструктурата, енергетиката, туризмот, образованието и одбраната. Како што истакна Мицкоски, тој од своја страна ја нагласил важноста на Туркија како значаен економски и политички партнер, појаснувајќи дека владата на Северна Македонија останува посветена на создавање поволна и предвидлива деловна клима за нови турски инвестиции и отворање нови работни места. Од друга страна, председателот Ердоган ја потврди поддршката на Туркија за развојот и просперитетот на Македонија, како и подготвеноста за понатамошно зајакнување на билатералните односи во сите сфери од заемен интерес, потенцира Мицкоски. Тој додаде дека во рамките на разговорите биле разменети мислења и за актуелните регионални меѓународни предизвици, при што беше нагласена потребата од стабилна соработка и економски развој на регионот. Изразивме уверување дека односите меѓу двете пријателски држави ќе продолжат да се развиваат со уште посилна динамика во периодот што следува, рече премиерот на Северна Македонија Христијан Мицкоски во врска со неговата средба со председателот Реджеп Таип Ердоган викендот во саботата по председателската работна канцеларија во Сарајот до Мабахче во Истанбул. Инаку на бизнис форумот Туркија Северна Македонија што се одржа на 12-ти во петок присуствува премиерот на Северна Македонија Христијан Мицкоски, првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски од македонска страна, а од турска страна присуствува министерот за трговија Омер Болат, министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралолу, како и председателот на Советот за надворешни економски односи ДЕИК Наил Олпак, заменик регионалниот директор за Европа и Централна Азија на програмата за развој на Обединетите нации Ник Хартман и уште голем број поканити еминентни гости. Синока некаде по полноќ по турско време пристигна веста за постигнување договор меѓу САД и Иран и завршување на војната на Блискиот Исток. Веста од која долго време имаше потреба целиот свет и објави пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф, кој истакна дека преговорите меѓу САД и Иран резултираа со постигнување договор. Американскиот председател Доналд Трамп исто така соопшти дека мировниот договор со Иран е финализиран и дека Ормуцкиот теснец ќе биде отворен, американската поморска блокада ќе биде веднаш укината. Веднаш потоа, иранскиот заменик министер за надворешни работи Казим Гари Бабади потврди дека е постигнат договор со Соединетите Американски држави и соопшти дека меморандумот за разбирање ќе биде потпишан во Швајцарија на 19 јуни. Велејќи дека преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран резултираа со договор, пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф го истакна следното.

По интензивните преговори со задоволство објавуваме дека е постигнат мировен договор меѓу САД и Иран. И двете страни прогласија моментален и траен прекин на војните операции на сите фронтови, вклучително и во Либан. Официјалната церемонија на потпишување ќе се одржи на 19 јуни во петок во Швајцарија. Пакистанскиот премиер Шериф и се заблагодари и на Туркија за незиниот придонес во постигнувањето на долгоочекуваниот договор меѓу САД и Иран. Шериф рече: „Им се заблагодарувам на Соединетите Американски држави и Исламската република Иран за нивната посветеност за изнаоѓање дипломатско решение за конфликтот. Исто така ја изразуваме нашата наискрена благодарност до ценетото раководство на државата Катар, нашиот партнер во овој медијацијски напор, за низината подршка во постигнувањето на овој договор. Освен тоа, особено им се заблагодарувам на визионерското раководство на Кралството Саудиска Арабија и Република Туркија за нивниот огромен придонес по ова прашање.“ Американскиот председател Доналд Трамп истакна дека мировниот договор со Иран е окончан, дека Ормудскиот теснец ќе биде отворен и дека американската поморска блокада ќе биде веднаш укината, сигнализирајќи дека на тој начин ќе продолжат глобалниот транспорт и протокот на енергија преку стратешкиот воден пат. По својата изјава Трамп рече: „Договорот со Исламската република Иран веќе е окончан. Честитки до сите. По тој повод го одобрувам отворањето на Ормудскиот теснец без никакви ограничувања, итното укинување на американската поморска блокада. Бродови на светот, запалите ги вашите мотори, дозволете и на нафтата да тече.“ Иранскиот министер за надворешни работи Казим Гарибабади потврди дека е постигнат договор со САД и соопшти дека меморандумот за разбирање ќе биде подпишан на 19 јуни во петок во Швајцарија. Според иранската новинска агенција Тасним, заменик министерот за надворешни работи Гарибабади во дадената изјава во врска со постигнатиот договор со Соединетите Американски држави рече: „Текстот на меморандумот за разбирање е финализиран и официјалната церемонија на потпишување на меморандумот за разбирање од Исламабад ќе се одржи во петок во Швајцарија. Шефовите на двете делегации ќе водат преговори за да ги утврдат идните аранжмани за разговорите. До тогаш ќе бидат потврдени обврските на американската страна за завршување на војната, укинување на блокадата и ослободување на средствата. 60-дневните разговори зависат од тоа дали САД ќе ги исполнат овие свои обврски.“ Иранскиот заменик министер за надворешни работи Гарибабади истакна дека прашања како што се санкциите, нуклеарната програма и механизмот за економски развој ќе бидат преговарани во рок од 60 дена по потпишувањето на договорот. Велејќи дека договорот го вклучува и Либан, тој рече: „Ноќва ќе биде објавено веднаш и трајно ќе бидат завршени војната и војните операции на различни фронтови, вклучувајќи го и Либан.“ Гарибабади наведе дека текстот на договорот ги вклучува сите важни ставови на Иран и дека ќе ви биде соопштен на јавноста пред церемонијата на потпишување на 19 јуни во петокот во Швајцарија. Појаснувајќи дека иранските вооружени сили се подготвуваа за контранапад по нападот на Израел врз Либан, Гарибабади информира дека оваа решителност му помогна на американскиот председател Доналд Трамп да заземе став против Израел и да се постигне напредок во однос на одредени прашања во текстот на договорот. Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казим Гарибабади исто така додаде дека и покрај постигнатиот договор иранските вооружени сили секогаш се подготвени да се спротивстават на плановите на непријателот. Иранските медиуми соопштуваат дека постигнатиот договор ќе биде одобрен и од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации и дека ќе биде ослободен блокираниот ирански фонд во висина од 24 милиарди долари. Европската унија исто така соопшти дека би можеле да бидат укинати санкциите што се спроведуваат против Иран, додека американскиот председател Доналд Трамп истакна дека доколку не се почитува договорот, повторно ќе ги започнат нападите против Иран. Туркија исто така беше и продолжува да е предводник во глобалната подршка во правец на постигнатиот историски мировен договор меѓу САД и Иран за завршување на војната на Блискиот исток, која стана причина за криза во глобални рамки. Председателот Реджеп Тајип Ердоган во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека го поздравува постигнатиот договор меѓу САД и Иран. Ердоган во објавата напиша: „Постигнатиот договор меѓу САД и Иран го гледам како значаен настан во име на воспоставување на мирот и спокојството во нашиот регион и го дочекувам со задоволство.“ Изразувајќи ја својата искрена надеж дека оваа вест, од која долго време имаше потреба целиот свет, посакува од се срце да стане повод и да придонесе за воспоставување на трајното спокојство и трајната средина на доверба, како и мирот и безбедноста во регионот, председателот Ердоган во својата споделена порака ја изнесе следната констатација: „Силно ја поддекувам потребата да се избегнуваат реторики, провокации и действи

што би ги ескалирале тензиите во периодот до денот на ставање на своите подписи на договорот, како и да се биде буден против можните саботажи. Им се заблагодарувам на Пакистан за неговите исклучителни посреднички напори и особено на раководствата на САД и Иран по постигнувањето на овој резултат. Освен тоа, би сакал да го изразам моето ценење на подршката што ја дадоа Катар и Саудиска Арабија на дипломатските иницијативи. Ние како Туркија ќе продолжиме да ги поддржуваме сите видови напори насочени кон воспоставување на мирот, стабилноста и спокојството во нашиот регион, како и да придонесуваме за изнаоѓање трајни решенија засновани на дипломатијата и меѓународното право. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така истакна дека е дочекан со задоволство постигнатиот договор меѓу САД и Иран во врска со што на својот профил на социјалните мрежи напиша. Го поздравуваме договорот постигнат меѓу САД и Иран со цел завршување на војната. Овој договор представува важна фаза кон воспоставување на трајниот мир и стабилноста во регионот. Се надеваме дека со конструктивен став ќе продолжат и дополнителните разговори. Им честитаме на земјите кои презедуа овој значаен чекор на Пакистан како земја која ја презеде посредничката улога меѓу страните, како и на другите земји кои придонесува во процесот, особено на Катар. Од голема важност е сите релевантни земји да покажат разумен и одговорен став за да се спречат обидите за саботажа на постигнатиот договор и да се заштити регионалниот мир и безбедноста. Ние како Туркија, под водство на нашиот почитуван председател, уште од самиот почеток даваме голема подршка и вложуваме голем труд за овој процес. Нашата подршка за воспоставување на мирот, спокојството и стабилноста во нашиот регион ќе продолжат непречено, рече министерот за надворешни работи Хакан Фидан. Европската унија го поздрави постигнатиот договор меѓу Соединетите Американски држави и Иран, при што високи представници на унијата понудија подршка за негово спроведување и го карактеризира како потенцијален чекор по широка регионална стабилност. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Кая Калас го опиша договорот како потенцијален пробив што би можел да создаде простор за понатамошни преговори за нуклеарната програма на Иран и други отворени прашања. Од економска моќ до нуклеарна експертиза и долгогодишни односи со партнерите од заливот, Европската унија е подготвена да придонесе за одржливо решение, рече Калас, а воедно додаде дека успешното спроведување на договорот би можел да помогне и во ублажувањето на глобалната енергетска криза. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен исто така го поздрави договорот, велејќи дека тој би можел да го отвори патот за пошироки преговори за мир и безбедност на Блискиот исток. Велејќи приоритет сега е неговото брзо и целосно спроведување од сите страни, Лејен истакна дека договорите треба да овозможат итно повторно отварање на Ормуцкиот теснец и враќање на слободата на пловидба. Тоа е од суштинско значење за регионалната стабилност и глобалната економија, додаде таа. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен исто така повика на почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан, повикувајќи на вистински прекин на огнот. Не може да има мир на Блискиот исток додека Либан е во пламен, рече таа. Председателот на Европскиот совет Антонио Коста ги повика сите страни да ги решат присутните разлики преку миролюбиви средства и во согласност со меѓународното право. Оружјето сега мора да замолчи, а нерешените разлики мора да се решат со мирни средства по согласност со меѓународното право, рече Коста. Тој исто така ја изрази подготвеността на Европската унија да ги подржи напорите насочени кон постигнување траен мир низ целиот Блиски исток. Продолжува одбројувањето за самитот на НАТО, што ќе се одржи на 7 и 8 јули, чиј домакин ќе биде Анкара, а во чии рамки Туркија во периодот пред и за време на овој значаен настан ја подигнува безбедноста во земјата, а поготово во главниот град Анкара, на највисоко ниво. Со сиот интензитет продолжуваат активностите и подготовките во Анкара, кои ги опфаќаат безбедностите мерки и специјалниот сообраќаен режим за потребите на лидерскиот самит на НАТО. Во тие рамки, согласно строгите безбедностни мерки од широк обем во Анкара, ќе бидат распоредени вкупно 17.000 припадници на безбедностните сили, меѓу кои 55.000 полицајци и припадници на жандармеријата. Освен на лидерите на 32 земји членки на НАТО, самитот во Анкара ќе биде домакин и на лидери од уште 9 гостински земји. Така во обезбедувањето на самитот ќе бидат вклучени голем број единици од безбедностните сили. Обемни безбедности мерки ќе се спроведуваат околу аеродромите, објектите за сместување, транспортните рути и местата за состаноци по текот на целиот самит. Тимови на командоси од жандармеријата ќе бидат распоредени покрај рутите кон аеродромот, а безбедностните провеки на влезните точки во Анкара ќе бидат зајакнати.
На аеродромот во Етимескот, кој денеска во пладневните часови ќе биде свечено отворен од страна на председателот Реджеп Тајип Ердоган и ќе го добие името Анкарски аеродром, се очекува да слетаат авиони со американскиот председател Доналд Трамп и неколку други светски лидери кои ќе присуствуваат на самитот на отварањето на Анкарскиот аеродром. За сопружниците на лидерите учесници ќе бидат организирана и специјална програма за разгледување на знаменитостите која ги опфаќа историските и културните туристички места на Анкара. На тој начин, со своето искуство, силната безбедносна инфраструктура и институционалниот капацитет, Туркија на 7 и 8 јули во главниот град Анкара ќе биде домакин на самитот на НАТО. Меѓународниот комитет на Црвениот крст со седиште во Женева, Швајцарија, предупреди дека илјадници палестинци за кои се верува дека се уште се наоѓаат затрупани под урнатините во појасот Газа, можеби никогаш нема да бидат идентификувани. Според извештај

Ден медиумски орган и покрај кревкиот прекин на огнот, кој на хартија стапи на сила во октомври, активностите за спасување продолжуваат да се соочуваат со големи попречувања. Меѓународниот комитет на Црвениот крст исто така предупреди дека со поминување на времето се зголемува и веројатноста да бидат деградирани до степен да не можат да бидат препознаени и идентификувани посмртните останки на голем број илјадници палестинци кои се уште се затрупани под урнатините во појасот Газа. Емитувавме вести.

0: 发对吗？Искоренувањето од својата затковина не е само промена на координатите. Тоа е искоренување на душата и чувството на припадност на една личност. Иако десото на Дженгис Дадже започна во плодните територии на Крим, овој мир прво почна да пука со безмилост. Згмечен меѓу запчаниците на идеологиите за време на најкрвавиот период од историјата. Животот на Дадже го шепоти ова трогателно прашање во секој ред. Ако требаше да се борите за мој... Позицијата на Дженгис Дадже во Втората светска војна е олицетворение на трагедијата. Напуштајќи го своето сакано село Кизилташ во 1939 година, без да знае дека се збогува за последен пат, Дадже бил испратен на фронтот како поручник во Советската армија. Во суров пресврт на судбината, додека се борел за режим кој им нанел најтешка суровост на неговото село.
1: Бураси, Туркијенин сеси ради.
0: По 7 месеци заробеништо, со ризик да биде етикетиран како предавник, тој се приклучил на туркестанските легионери со надеж дека ќе преживее и може би еден ден ќе ја спаси својата татковина.
2: Јо се да је Туркије.
3: Хуна и да ату солту Туркије.
2: Данашир, Туркијенин сеси радиосу.
4: Овде радио глас Туркије.
0: Свастиката и Советската црвена звезда. У 1943 година во Варшава, град обоен во сива боја од војната, Реджина, која влезе во животот на Дженгис Дадже, е едно од најтрогателните заслоништа во книжевната историја. Во оваа средба е скриена впечатка...
2: Инджан Кара, радио, садоје Туркија.
5: Да, Туркија радио, да.
6: Хосуме Турк...
0: Таа го помешала со непријател и била преплашена. Но кога го видела ранетиот човек зад униформата, овој страв се претворил во 53 годишно другарство. Ново патување од бегалските кампови до осаменоста на Лондон, нивната љубов била надеж среде очај. Дадже го споделил не само животот со Реджина, туку и таа длабока пустош далеко од неговата татковина. Неговиот јазик и перо биле обликувани од друга кримска жена, Зохре Карабаш. Делата на турските романописци, што Зохрејанам ги спратила кај Дадже, додека бил во бегалскиот камп, му помогна.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
10: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: Зборува гласот на Турција.
0: Постои изненадувачки парадокс во литературното творештво на Дженгис Дадже. Додека напишал само 4 дела што го опишуваат Лондон, каде што живеел повеќе од 60 години, тој го вековечил Крим, каде што живеел само 20 години, во 20 дела. Негови... ...првично напишани под насловот «Мемуарите на Садик Туран». Дадже ги представил своите дела не како фикција, туку како сведоштва и бил принуден да ги скрие ликовите за да ги заштити своите роднини во Крим од зло. Овој тивок заштитнички инстинкт е скршен од тажно повторно обединување во последните моменти од неговиот живот. Крикот Дженгис, Дженгис, што го слуша...
12: Нихон джикан 16-ти кара 17-ти но ајда. Тирксатто сан е ејсеј суичоку...
0: Во неговите 60 години осаменост. Дадже е джин, чие срце останува да виси во земјата од...
12: ...јонвеј ејсеј суи хеј хемпа, шухасу 11096 кг од цуджито о кики итадакемас. Мата, www.trtdia...
0: Дженгис Дадже не беше таму за време на таа голема катастрофа, кога 250.000 кримјани беа откинати од својата татковина во вагони за добиток, но тој ја чувствуваше болката од секој живот во тие вагони секој ден во својата мала градина во Лондон. Кога почина

odvojen od svoje tatatkovina, no da li je možno da je vrati tatkovinata vo svojot um i jazik? Dženghis Dađe со своите дела докаже дека татковината е на секаде каде што допира јазикот на човекот и каде што останува негде. Се вечен запис за меморијата на еден народ. Драги слушатели, ја слушавте еволуацијата. Та не во исто време.

Почитувани слушатели, овде завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути.

0: де радио глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е пет.
1: Хосуме Туркије и Зајна, радио Кајана.
0: Односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. И Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно од 23 часот и 30 минути.
1: Хосуме Туркије и Зајна, радио Кајана.

0: Kosum'a Türkiye'yi zayını, Radyo Kayağını.
1: Sadatulo Recep Tayyip Erdoğan, bila potvrdena tradicionalno bliskata prijatelska i strateška soработка меѓу двете држави. Тој рече, на средбата беше изразено заедничко задоволство од отучните политички односи кои се темелат на меѓусебна почит, доверба и искрено пријателство меѓу двата народа. Разговаравме за можностите за дополнително продобочување на економската соработка, зголемување на трговската размена, нови инвестиции, како и за унапредување на соработката во сферата на инфраструктурата, енергетиката, туризмот. Турција како значаен економски и политички партнер, појаснувајќи дека владата на Северна Македонија останува работни места. Од друга страна, претседателот Ердоан ја потврди поддршката на Турција за развојот и просперитетот на Македонија, како и подготвеноста за понатамошно зајакнување на билатералните односи во сите сфери.
2: Бураси, Туркијенин Сеси Радиосу.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiyes.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: Inja Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
1: Катарски држави ќе продолжат да се развиваат со уште посилна динамика во периодот што следува, рече премиер.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Овде Радио Глас Türkiye.
9: Туркијанин Сеси Радиосу.
1: Во саботата по претседателската работна канцеларија во Сарајо дома Бахчево, Истанбул. Инаку на бизнес форумот Туркија Северна Македонија, што се одржа на 12-ти во петок, присуствува премиерот на Северна Македонија Христијан Мицковски, првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали, мини подјент.
10: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
11: Да.
1: Това министерот за трговија Омер Болат, министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралолу, како и претседателот на Советот за надворешни економски односи Дейк Наил Олпак, заменик регионални од
12: Радио Со.
13: Аич Радио Воча Туркија.
1: Говори поканите еминентни гости. Синока некаде по полноќ по турско време пристигна веста за постигнување договор меѓу САД и Иран и завршување на војната на Блискиот Исток. Вест.
14: Тоналатконола Туркија Аваза Радио Се.
15: Ево и фонитис Туркија.
8: Овде Радио Глас Туркија.
16: Гидар Реди Амурија Туркија.
1: Ини Адел Доналд Трамп исто така соопшти.

0: ќе се одржи на 19 јуни во петок во Швајцарија. Пакистанскиот премиер Шериф и се заблагодари
1: Хониси Таснахинг. Цезаја гасу мова кахава и ата сунера. Туркиан кахава ме...
0: Шериф рече, им се заблагодарувам на Соединетите Американски држави и Исламската република Иран за нивната...
1: И не марте маце. Трампа хајтаја сирање ет пат макар аман загири масин. Јев хосацав анха...
0: Благодарност до ценетото раководство на државата Катар, нашиот партнер во овој медијацијски напор за низината подршка во постигнувањето на овој договор. Освен тоа, особено им се заблагодарувам на визионерското...
1: Дайвор Кајл. Хамензангире, хамаруме, хангасуцијан, хталман, дракан, заргацум, јев голонакан...
0: Американскиот председател Доналд Трамп истакна дека мировниот договор со Иран е окончан, дека
1: орму... ...похат госан хар Казем Гарибабадин хајтајц во Иране, јев амани ми чеф похамбурман ушаги...
0: ...ајки дека на тој начин ќе продолжат глобалниот транспорт и протокот на енергија преку стратешкиот воден...
1: ...без асателе хаман зангире. Америка меца на агне на хага Доналд Трамп ајтајле во Иране хајта манзаги ве шаканапес кънквеле јев тулатреле хормузи негоси верабацума. Трамп на фајтајле во Рамаил Анапах
0: ве... Итното укинување на американската поморска блокада. Бродови на светот, запалите ги вашите мотори, дозволете и на нафтата да тече. Иранскиот министер за надворешни работи кази...
1: ...зај платакни так таква са за во паесинсини инклюцијна као хирпек че баца итвел. Лата ми чеосни хаот Махамадзайн вјаканга на шатанкне шанакумен бахве луч хачендотнери. Чинаец хоктембер...
0: ...за надворешни работи Гари Бабади во дедената изјава во врска со постигнатиот договор со Соединетите Американски држави рече. Текстот на меморандумот за разбирање е финализиран и официјалната церемонија на подпишување на меморандумот за разбирање од Исламабад ќе се одржи во петок во Швајцарија. Шефовите на двете делегации...
1: ...јахтарца сасакумнеј Алики Цето. Киевун паштонјане хајтенен во Зохвеле Чосмарт.
0: Вијаво... ...обврските на американската страна за завршување на војната, укинување на блокадата и ослободување на средствата. 60-дневните разговори зависат од тоа дали САД ќе ги исполнат овие своји обврски. Иранскиот заменик министер за надворешни работи Гари Бабади истакна дека прашања како што се санкциите, нуклеарната програма и механизмот за економски развој ќе бидат преговарани во рок од 60 дена по подпишувањето на договорот. Велејќи дека договорот го вклучува и Либан, тој рече: Ноќва ќе биде објавен.
1: Тарум Османјан касоцино масагирисон хора по хагерман ентаркет. Јеркин го налеве што ја октагосум.
0: Чувајќи го и Либан. Гари Бабади наведе дека текстот на договорот ги вклучува сите важни ставови на Иран и дека ќе ви биде соопштен на јавноста пред церемонијата на подпишување на 19 јуни во петокот во
1: институционал асхетане е ферагира. Ајс папауциан мес шаржич ужа асхетициан.
0: Израел врз Либан, Гари Бабади информира дека оваа решителност му помогна на американскиот председател Доналд.
1: Ајжуми тавкумеш, нудонјан физикаи ансасан оренкнеин. Јекнај мами нев шажума ајлевес пазапес хашварка шчер. Ајн бацаратарвумеш, зкхоцијан нев ужи оренкнеров.
0: Покрај постигнатиот договор, иранските вооружени сили секогаш се подготвени да се спротивстават на плановите.
1: Айс норм бенман орана жамакакис кавтакан хасатуцюнер нейн. Ишпискен касеракан размакан ер размацовайн инженеракан допросне. Тран симнатит тануен Хусен Рифке Таманин банак беец арумецян жамакакис екачапуцян ев ерангачапуцян скзбун кнеле. Миа жаманак асхакитуцюнан верацелов техникакан араркай. Вора карогер хашварке тнданотнеи хетакитзе ев гцел азги саманнере. Нара шакерты Тонорен Ишак Ефендин, որ ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր մեջմուա ի ուլում ի ռիազի է մաթեմատիկական գիտությունի ժողացու չոսատորի աշխատության։
0: Զավո գլոբալնի ռամքի։ Председателот Реджеп Тајип Ердоган во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека го поздравува постигнатиот договор меѓу САД и Иран. Ердоган во објавата напиша: Постигнатиот договор меѓу САД и Иран го гледам како значаен настан во име на воспоставување на мирот и спокојството во нашиот регион и го дочекувам со задоволство. Изразувајќи ја својата искрена надеж дека оваа вест од која долго време имаше потреба целиот свет посакува од се срце да стане повод и да придонесе за воспоставување на трајното спокојство и трајната средина на доверба, како и мирот и безбедноста во регионот, председател
1: Сицилен Чапело ја фајставиане Барт Хашваркнес Станало Мичоцов. Јеркинкан ајлевес
0: базата да се избегнуваат реторики, провокации и действија што би ги ескалирале тензиите во периодот до
1: милиметраин чешкоту цемп.
0: им се заблагодарувам на Пакистан за неговите исклучителни посреднички напори и особено на ракувањето.

0: ръководствата на САД и Иран по постигнувањето на овој резултат. Освен тоа, би сакал да го израза моето ценење на поддршката што ја дадоа Катар и Саудиска Арабија на дипломатските иницијативи. Ние како Тюркија ќе продолжиме да ги поддржуваме сите видови напори насочени кон воспоставување на мирот, стабилноста и спокојството во нашиот регион.
1: Опата с ханестен, Европа кан ги такан чапанишен, айскава агун хатије, вставеле, арист.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така истакна дека е дочекан со задоволство постигнатиот договор меѓу САД и Иран во врска со што на својот профил на социјалните мрежи напиша. Го поздравуваме договорот постигнат меѓу САД и Иран со цел завршување на војната. Овој договор представува... Став ке продолжат и дополнителните разговори. Им честитаме на земјите кои презедуа овој значен чекор, на Пакистан како земја која ја презеде посредничката улога меѓу страните, како и на другите земји кои придонесува.
1: Айс похагебуме тесанели да сног ев поуз.
0: Говорен став за да се спречат обидите за саботажа на постигнатиот договор и да се заштити регионалниот мир и безбедноста. Ние како Тюркија под водство на нашиот почитуван председател уште од самиот почеток дава...
1: Сакан ама како ми оканчур калак артанумер Исепакан Аревов и ев и жаматусне саманумер Исепакан Аготки Кочов, айсинкан Миштер Аготки Кочи жаматусе пахпанумер дегакан ритма. Хера граин лареле вештерецин айс
0: Американски држави и Иран, при што високи представници на Унијата, понудија поддршка за негово спроведување.
1: Варкиан Нелов. Айс Азанчана, Ларри Мичоцов, Хасненов, Аймписикен Тони, Ишписикен Конјан, Сива.
0: За надворешна политика на Европската Унија, Кая Калас, го опиша договорот како потенцијален пробив, што би можел да со...
1: Руицун, Сксеченче, Нуин Варкианин. Айс Фиксвац, Јев Механикакан, Чапанишов. Вокошмер, Мичин, Жаманак.
0: Фена да придонесе за одржливо решение, рече Калас, а воедно додаде дека успешното спроведување на договорот
1: на асхагитуциона ги азанцец маскитнери бакири хамез маштабнера јев интегрец.
0: Шката комисија Урсула фон дер Лејен исто така го поздрави договорот, велејки дека тој би можел да го отвори пат.
1: Картезнеров. Инженеракан да простојам таско физика и нош мбрнома, зукорцвац касиракан.
0: До брзо и целосно спроведување од сите страни, Лејен истакна дека договорите треба да возможат итно пов...
1: Маснатвац анкалума, кентонатцвац хамака кимеч. Јекри сам ханере канквацеин,
0: јекнија за регионалната стабилност и глобалната економија, додаде таа. Председателката на Европската комисија...
1: Ле капвацин Стамбули варкјани хет. Айсинтагаусаска, кохцело варкјање каркапајцамп, дрез.
0: Повикувајќи на вистински прекин на огнот. Не може да има мир на Блискиот Исток, додека Дибан е во пламен, рече таа. Председателот на Европскиот Совет, Антонио Коста, ги повика сите страни да ги решат присутните разлики преку миролјубиви средства и во согласност со меѓународното право. Оружјето се... то право, рече Коста. Тој исто така ја изрази подготвеноста на Европската Унија да ги подржи на пори. Одлучувањето за самитот на НАТО, што ќе се одржи на 7 и 8 јули, чиј домакин ќе биде Анкара, а во чии рамки Туркија во периодот пред и за време на овој значаен настан ја подигнува безбедноста во земјата.
2: Јазаќак чок ше и варама.
0: Активностите и подготовките во Анкара, кои ги опфаќаат безбедностите мерки и специјалниот сообраќаен режим за...

0: kadının sabiti.
1: Petiledi policajci i pripadnici na žandarmerijata. Освен на лидерите на 32 земји членки на НАТО, самитот во Анкара ќе биде домакин и на лидери од уште 9 гостински земји. Така во... Обемне безбедности мерки ќе се спроведуваат околу аеродромите, објектите за сместување, транспорт. Јата ќе бидат распоредени покрај рутите кон аеродромот, а безбедностните провеки на влезните точки во Анкара ќе бидат зајакнати. На аеродромот во Етимескот, кој денеска во попладневните часови ќе бидат...

от кръст в соседище во Женева, Швајцарија, предупреди дека јадници палестинци за кои се верува дека се уште се наоѓаат затрупани под урнатините во појасот Газа, можеби никогаш нема да бидат идентификувани.